0: lursar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Otnia Reina og fyrra korintbrevet.
1: 20. kapittel. Jeg vil ikke prøver at tikkum skal være åkonnet, at fetrar okkara våre atler under skuinon, djinko atler tjøknon heve, våre atler døpte til Moses i skuinon og i hevenon, åto atler sama antalja mæt, og drukko atler sama antalja drikk. Tui tar drukko av hinnon antalja klette i fyltet heimon, og kletteren vær Kristus. Tå hei god ongan tokka til flester av taimon, tær var jo slittner nyer i øyemørkjene. Hette hendi okkon til fyrirdømme, fyrir at vi skulle ikkje hava hod til hitt ytla, eins og tær høttu hod til det. Veri heldur ikkje avgoda dorskarar, eins og negri av taimon, som skriver Fölkje settes nyer at eta og drekka, og reistest at spela. Lærði okkun ikki heldur drýva síløysi, eins og nægri av tæimum drýva síløysi, og fullu 23.000 ein dag. Lærði okkun heldur ikki fræsta herran, eins og nægri av tæimum fræsta av hann, og voru drypnir av ormun. Knarri heldur ikki eins og nægri av tæimum knarravu, og voru öttur av øyaranum. Hetta hendur tær sum fyrirdømi, men til skriva okkun til avvering, som hinna sjust og tøyer og komnar til. Tann og heldur seg standa, sjukje tøy til at han fettler ikkje. Ongen frashting komin atikon utan menneskjallig. Og god trufastur. Han skal ikkje leta tikkon vera frashta utom te og i tid ment. Nei, han skal sema vi frashtingene gjera eisne utgångtina ur henne så tid få tal til henne. Flutje tøy avgoda dorskanina, elskar og mine. Jeg taler tiltekere som til deg i du og åkina, dømer selv til som vi sier. Kærligur sikningarinnar som vi sikna, han ikke samfellet vi blå Kristusar. Breie og vi bråta, til

Det som människa såar skal til øysen i hesta, Galatia brevet 6-6. Fyre teg okkara som varanar seta nyr eple, tøyen komin til at teka teg oppat. Spenningren mykjel, ikkje minst tjatam svavo, og kanska vore vi a seta nyr ui eina luttla velto fyrir seg sjálf. Vi vanta og vana at nekver under. Men om løyte verur eller nekv, så ivast vid korten ikkje ui, at neka ondur. Vid sett og eple nýur, og vid vanta eple oppatur. Sjálfsagt, sier du, vi får jo oppatur samaslega som vi setter nýur. Púrarat. Og just du hesson ligger hesson andal i lærdomur som så sera tøyjande, at vi får samasle oppater som vi setter nyer. Hetta en løpslov. Jesus sier, hentar nekar vunber av tørnum, eller fikur av tislum. Hetta stender i Matthias 16. Kvönd er såa tuje. Utan kanska att geva okkun störvis fär om den, så ströja vi sa okkara till högro och vinstro rundan om okkun och i gerande steg okkara. Och i samtalen och vi abbor i okkara heima vi hus, mittlan arbetsfelavar, och i skolan, av verksmio, skrivstov och av kipstetsche, och i tås i okkara mittlan manna, av götene, telefonsamtalen og ærasten. Hverja stund all løyv okkara, så vid. Ja, en ta og i tanka løyv i okkara. Tjøkken og lesna av åregods bøybliene, og i einan innelien bønar samfella i vi god kvann løfste okkara, hansara som mynda i te og me i møver løyve, hansara som kærleikans upphav og kraftarina kjelta, det gjørligt at så hitt gåa svaje, som hestregne legger sina sikning iver, og som spretter upp til ævet løyv. Til te, hjelpe okkon god.

0: Nu läser Otni Arena och fyra korintbrava.
1: Tjugonde kapitel. Jeg vil ikke prøver at tikkene skal være avkunnet, at fetrar okkara våre atler under skuinen, djinko atler kjøknen heve, våre atler døpte til Moses i skuinen og i hevenen, åtte atler samme antallet av mat, og drukko atler samme antallet av drikk. Tog tar drukko av hinnon antallet av klette i fylte taimon, og kletteren vær Kristus. Tog hei god omgang takka til flestere av taimon, Tær var jo slittne nyer i øyemarskene. Hette hendte okkon til fire døme, fyrir at vi skulle ikkje hava hod til hitt ytla, eins og tær hadde hod til det. Veri heldur ikkje avgoda dorskarar, eins og negri av taimon, som skriver Føltje settes nyer at eta og drekka, og reistes at spela. Lærte okkon ikkje heldur driva siløyse, eins og negri av taimon driva siløyse, og fotlo 23.000 ein dag. Læt jeg okkur heldur ikkje fræsta herran, eins og negri av taimon fræsta av han, og voru drypner av ormon. Knarri heldur ikkje eins og negri av taimon knarravu, og voru öttur av øyaranon. Hetta hendur tær som fyrirdømme, men til skriva okkur til avvering, som hinna sustu tøyir eru komnar til. Tannu heldur sig standa, Suttje tog til at han fettler ikkje. Ongen frashting kommet av tekken utan menneskjallig. Og god trofastur. Han skal ikkje leta tekken være frashta utom te og i tider og ment. Nei, han skal sema vi frashtingene gjera eisne utgångtena ur henne så til få talt til henne. Flutje tog av goda dorskanina, elskar og mine. I tale tiltekkara som til tei i doa og åskina, Døme sjálv til som vi sige. Kærleikur signingarinnar som vi signa, han ikkje samfella vi blå Kristusar. Breie og vi bråta, til ikkje samfella vi likam Kristusar. Eftir at breie eitt,

0: lurtar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Otni Arena og fyra korintbrevet.
1: Tøttjende kapittel. Jeg vil ikke prøver at tikkene skal være åkonnet, at fetrar okkara våre atler under skuinon, djinko atler tjøknon heve, våre atler døpte til Moses i skuinon og i hevenon, åto atler sama antallia mæt, og drukko atler sama antallia drikk. Tøy tar drukko av hinnon antallia klette i fyltetheimon, og kletteren vær Kristus. Tå hei god ongan tokka til flestara taimon. Tær var jo slittne nyer i øyemarskjene. Hette hendi okkon til fyrirdøme, fyri at vi skulle ikkje hava hod til hitt idla, eins og tær hadde hod til det. Veri heldur ikkje avgoda dorskarar, eins og negri av taimon, som skriver Fölkje settes nyer at eta og drekka, og reistest at spela. Lærte okkon ikkje heldur driva siløyse, eins og negri av taimon driva siløyse, og fotlo 23.000 eindea. Lærte okkon heldur ikkje frasta herran, eins og negri av taimon frasta av han, og var drypner av ormon. Knarri heldur ikkje eins og negri av taimon knarravo, og var øyder av øyaranom. Hette hendet her som fyrirdøme, men til skriva okkon til avvering, som hinna sjøstu tøyir og komnar til. Tann og heldur seg standa, sjøstu tøy til at han fellur ikkje. Ongjum frasting komin atikun utan menneskjallig. Og god trufastur. Han skal ikkje leta tikkun vera frasta utom te og i tid ment. Nei, han skal sema vi frastingene gjera eisni utgongtina ur henne så tid få talt til hana. Flutje tøy avgoda dorskanina, elska av mine. Jeg taler tiltekere som til deg i do og åkina, dømer selv til som vi sier. Kærligur sikningarinnar som vi sikna, han ikke samfella vi blå Kristusar. Breie og vi bråta, til ikke samfella vi likam Kristusar. Eftir tog at breie eitt, vit hinn mongo eitt likam, tog vi hava öll part og hinn eina breie. Hitje Israel efter holdenom. Heva tær som etter offrene, ikkje samfella vi altare. Kvært sige ta, at avgoda offerkjøt nega, etla at avgoder nega. Nei, til som heitningan offra, offra tær til ytlar andar og ikkje til god. Og jeg vil ikkje at tid skulle hava samfella vi hinnar ytlo andar. Tid kunne ikkje drekka kærlig herrans og kærlig illra andan. Tid kunne ikkje ha parst i båri herrans og i båri illra anda. Eller skulle vi vetja vrei herrans, vi sterkari enn han. Alt løyvelet, men ikkje alt gagnelet. Alt løyvelet, men ikkje alt bygger opp. Ongen søkje sitt egna, men ein og kvør nastans. Alt som ui kjøttbø veru selt, kunne tid eta, og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om tega. Tu gjøren og alt i hæna fytler høyrer herran hon til. Og bøyer onkur av hinnon vantsikvande tikkun inn og tid vilja færa, så kunne tid eta alt i fyrir tikkun vir sett og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om te. Men sier onkur vittikun, hetta offerkjøt, så leta vera at eta te fyrir hansara skuld som segir tikkun te og fyrir samviskunnar skuld. Jeg mener ikke vi ens egnu samvisku, men vi samvisku nastans. Tui kvui skal frelsemutt vera dømt av samvisku ens annars. Njóti etta vi tøkk, kvui skal etta vera utspiltur fyrir tega som vi tætti fyrir. Anna kvart tid tui eta etla drekka, etla kveti gjera, så gjeri allt gud til dörd. Veri ongun til ástöyd, kvart i jötun, grikkun, etla samkum og gods. Sålæs røyni í eisni í öllun at vera öllun til vildar og søkje ikkje tega som sjálfun til gagn, men tega som hinnun mongu til gagn, fyrir at tei kunnu vera frelst. Veri etterfylgjarar múinir, eins og fylgje Kristus í etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittel. Jeg råser til konfire, at tid i ødlån minnast med og halda fast vid lærdomannar så lai som jeg gav til kontair. Jeg vil at tid skulle vita at Kristus høver eins og hvers mans, at mævren høver kvinnonar, og at Gud høver Kristusar. Tan mævur og byur etla profeterar og hever av høttenon, vann høttsutt. Og tan kvinna og i byur etla profeterar vi ongona høttenon, vann høttsutt. Tui til eitt og det samme som hon var reka. Hever kvinnan ondkjø høttenon, så klipper hon har i eis her vi. Og det kvinnos skam at vera klippt etla reka, så hever hon av høttenon. Mævor skal ikkje hava høttunum, tog han mynd og dord gods, men kvinnan dord mansens. Mævren ikkje av kvinnane, men kvinnan av mannenum. Ei heldur ver mævren skapter kvinnane, men kvinnan mannenum. Tog kvinnan at hava høttunum, tekin oppa undergivene, fyrir englana skuld. Tå, og i herranum ikkje kvinnan utan mannen, ei heldur mævren utan kvinnana. Tui eins og kvinnan av mannenum, eisen mævren vi kvinnunar, og allt det av gode. Dømi vittugun sjálfum, det kvinnu sömulit að bíja til gud vi ongun á høttunum. Og lærir ikkje sjálf naturantikkum, at gongur mævur vi sujun hare, det honum vannæra, men at kvinnu det til dord, at hon gongur vi sujun hare. Hare jo givi henne som slør. Og hever anker hu at trætast om hetta, vid hev ikkje slugan si, samkommer gods heldur ikkje. Hetta boan djev jeg tekon nu, men te som vi ikkje råse tekon fyre, at tid koma saman, ikkje til litt betra, men til litt verra. Fyr da fyrsta høyre jeg, at av samkommer fondon tekara flokkadrottor tekara middlom, og fyr ein part trygg vi etoi. Flokkaskifting ma jo vera tekara middlom, så koma kan fyrir en dag, hverju og i fullrönd eru tekkar av middlum. Nu, ta i tilkomma saman, hett ikkje at eta kvöldmåltu i herrans. Tui vi måltuina tekur kvörsun egna mæt framan undan, og ein sýtur svengur, annar drutjun. Hefa tid og ikkje hús at eta og drekku i. Etla vannvira tid samkum og gods, og gera teitl skammar som ondkje hefa. Hvert skal jeg sige vittekom, skal jeg råse tekom, og i hæsum råse tekom ikkje. Toi jeg har finnst fra herran om tea, som jeg eisen har lagt tekom. Tea nottena, og i herren Jesus var svitjen, tog han brei,

0: Eru allir lærarar, gera allir kraftargerir, hava allir gavur að grúa, tala allir í tungum, útleggja allir. Men trái etter hinn størstu nægi gavun, og svo skal ég vísa tykkun ein mengan betri veg. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om vi så taler vi tungun menneska og enkla, men hef ikkje karlæga, jo vorum jauande malmur eller klingande bjötla. Om vi så hef profeta gavu, kjenni öll landarmal og eie allan kunnskap, og om vi så hef vi alla trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hef ikkje karlæga, jo ønsk. Og om vi så bøyde ut, fata kom til føje, alt og i eie, og om vi så djevel lika mutt av brent, men hef ikkje karlæka, betar temar ondje. Karlæsjen lengmovjur, mildur, karlæsjen ber ikkje øvund, karlæsjen reipar ikkje, blasist ikkje opp. Han ber seg ikkje og sømelig et, søker ikkje sitt egna, gøymer ikkje agg, tilroknar ikkje ditla. Han gleist ikkje iver órattvise, men gleist iver sannleika. Han breier iver alt, trur öllum, vonar alt, tåler alt. Karlæsjen fettler aldri bortur, men profetagavur ter skulle få enda. Somalæs tungotela, hon skal halda upp het, og kunnskapur, han skal få enda. Tui vi kjenna i brotum, og vi profetera i brotum. Men ta i et fullkomna kjemur, skal te som i brotum få enda. Ta i var baten, tela i som baten, huxa i som baten, dømte som baten. Men ta i var mævur, leie av hitt banslega. Nu sutja vi jo spekli åklart, men ta skulle vi sutja anlit til anlit. Nu kjenni jo brotum, men ta skal jeg kjenna til fullnar, ens og jeg sjolvor til fullnar kjentur. Så vera teg ta verande, trygg, vogn, karlæge. Hese trui, men størstur av taimon karlægen.
1: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.